de se man muntie mie na han kese bia pie wo fata so ezi hospital na tin wa do e chapra wo di aman a do na fra no ta bia wo so fo no ho asem na me ken wo di aman ni nu wo di bia pie wo ntim e mo awo e ke se wan ko bo wo yare wo di en ko so wo pese wo tu kwan wo pe juma bi wo ka ka na nsame a je wa hu no ko ba wo wa fe na nsu nya ku no abai fo ta ta wo e ti wo ye bibia enye ye kwa ti wo wu akwan kire na wo nya me nam wo di aman ta bia wo so fo so ebe ma nes wi ye anu titi a heye ne tu anabon wo ye counselor ne brada ene ya wada anopa no nsia ko pa ni no nsia e fi ada ye wo sa so mu a anya gbokra ti se joy chapra wo di aman ta bia wo so fo e da no no wo pa da so en se hospital ne tin wa Mr. Honorable Stock na o mekire wo ta bia wo so fo friend 0244 734 935 wo di aman se wo ko bi sai ya

0: ntintia ye yo ni nhyira wo mu.
1: Amen.
0: Mechechi atifu obibia wuti bibia media the evangelist mighty digraft ade ana nsome no wasan hye mu ha biem se de bere ne bere no bia no hye mu ha nyamom pae ne ni nkomo mechaye na no te kokoso urade man kwantentin national chief limam urade nsimam kwantentin urade nsira onkonkomera wase ajapa ade nyina mutumfo no ona odi ni pasha ase na odi ni pakwa wiepa Japanya wona ukwa ye nkomo ankasabre ye ntiasse wona waso nipa nkomo no aduma bwa ye mebi aso ye nso ajapa kronkon wona wode ahoden ma che okan John 15:3 osa asempa ntie ho befi inim se wasempa ebei ebebie kwan e de amaye nim de ni nyansa akirekire ye wakwan wasem David se wasem ba ye maduane no wasem ye medodo mu dete se wona wasem ye menase kane a Eruade mo wasem me wo ma Yoto sin mu asem panti ne mra no so. Urade de ogina ne gidie mu nso asem panti hye ne gidie den. Yenim se asem pa ye fane de so abapa ye nsa ye abrabo. Na ye wuda so anchi. Asasi mini ya ye nyankontapa bia bua so. Ye na mesra so watie na obegye ye so. Nazareth ni Jesus Christ de munti. Amen.
1: Amen.
0: So fo ne topic ya to din se awu ai emma asede.
1: Okay.
0: Emma asede. Ebedika koma asede na next 2 weeks ya be ahofu the responsibility of a parents and also yakwakohwe ntie ne maami no mumpe ba bi ntina na emma wa onipa bia na wo no tie maami nso so wo maami tie ase a ana wo no maami ani ni ya tie de wo homa wo no papa ani ni ya tie de wo homa maami no chimu wo no onyinse won 9 months no se woni na ntina yi a tie de wo homa atoda bia na jidi fuo ni mse me kwa asori me sum nyame adwen sakira efa ba bia ese wo sakira wo kasam ese wo kas wo sakira se be mprodu asa woni wo yiri asetinam e wo so adwen sakira ne bi kasa wo woni ma me no papa ntam adwen sakira ne kasa bi wo ho woni mpanifuo ntam wonyo ma me nyo papa e wo so ese wo sakira at the same time na nkasa nso sikasam ho ese wo sakira ani atira nton ese wo sakira afi ese be mprodu asampna twen sem ese wo sakira ensawie ese wo sakira ko no ese wo sakira nti adwen sakira de enye baako da biam ta ka se ensakira nwie ebia na wo sakira ensawie aka okonkonsa nti try na bo modern na fa ho gina wo te se osira ni a enu kwa se osuro na sabia be ya se briche mene wo na sasase mene wo briche ba pie wani ma upie na ku urade nyankopon ma urade nyankopon ani mu nyankontapa bi abu aso ana ya wo aye emofra meti obi na wo me maame ne me papa ntam asemwe ankokobo enene ye no ekan na so okoto na se oba bi ne ne maame ana ne ni ne si owo no ekasa ase ni tipenso ye nim se kristo kan se mi kire se ye di na jane na ni no ne nkwana yo dinaja ene ne nani no ne nkwana e ware wasase so si ebu urade nyankopon ye suro no ani e wani die de mana na no asem e beda ni nshira de amaye Deuteronomy chapter number 28 osi se utie me na wudi me no asem so a ano asem beda ni nshira de amao me ba tie ma no asem na se wantie verse 15 na ye wadwene se asase a waba sui wo besua nwoma asua kasa wano ate wudi wadwene ma biye entu ni mse de besi ade wa adwene wa brabo ato chacha ene ebe nomi enomi nyina be diwachi ne be diwachi akosisi ebeku enti ya no so ya adwene ho ye nim se nipa bia ye nshira yankopon de ato ye maame ne papa tekrema so ye nshira ana me kan se mbia kire nshira e wo maame ho nshira wo papa ho de dikan de dikan wa wo nshira onipa mi ensa na sese nshira wa asase so pato me batie ni ye kwa utie mitie ni yepa na Proverbs kan sembi Proverbs chapter 8 verse 6 osimuntie manu ba kan sema emuda ho na manu ba sem nam tini mu na eba nokura ana firi manu mu ade atiatia na chinchin ani abone fo sem en firi manu mu manu mu sem nyina da ho ma tene ne fo manu mu sem ene di graft ye wotie mitie ni ye manu sem nyina da ho ma tene ne fo ade a tete a me chinchin ade a

0: mi sei ena me sum ye ni sei wo pata no na na ko mato ni yema ni e wa ye tie ni pani nyina wo beje sesi a na hoto ayede aba enti mesre wo yare na ye ni ehibi dr chris sefu oni kire na so ye ho e bia na abrabo no no ma ye din wo mama no ma ye din pa wo ye ho sia enye ye fu oni kire ya so ye ho ne wrade emfa ye sumie wo so na ye nso so no ma no mfa ma na nkunim die enti memra enne me kasafa me mana akwasi omoda omoju nso bebre prostate no me man dodo na nko check omo prostate oh wo hu se woda woju nso bebre na anu asase na ototo infection na duro no ononom ebi a wanka sakra wunim infection type kura ayade ayewo junso mu yare na nanmu yare eguma hudo bebre ebi egonoria syphilis chlamydia kandi yansu wo mu a eye adwuma wo sa yare akronim omo enti sa wo de wo pe ko toto mu no ma emwa enti na yare na tena wo so a enko no obi wo ho no ma de oda wo junso bebre obi so wo ho no ma junso ne ho ode ma no wo junso age se wo chem ansa na junso ne timi ayede aba obi so wo ho a wo junso abe wo se ebi akam kakra bi a na junso ne do no kwa obe ya junso ne ma
1: no ho chimachi
0: junso ne nyede ema enti mema na omutie ye na anadwi wo mo mo sa hawo ni nyina mfo wo ma ni nyede enchre crispial herbal clinic sansun sansu ya ene didi ma na afi e de apeja dum na ayede aba
1: Sansu
0: edidi ma wudun so adun so ne ma obi dun so bebre obi wo hodun so ne mu sese no ne mu ya ne yaya obi so wo be dun so ne nsu fita efi ni be mani mu e ba odun so koko di odun so koko
1: so ya na koko tia edi echi
0: obi wo hodun so ne mu apae mie no ase aye se me be wo ntafo ma na ka kire wo se odun so ne mu pae mie no a wo be wo ntafo ko wi sa ta papa ko fa so wo ntafo enye se wo adun so emu apae mie no no na no kire se wo be wo ntafo da bi e ba sa na e kire wo se bibi e kwa so e wo wo be mani ma emfa papa nye de emma enu nti na crispial herbal clinic dani dan nyina me de me se me man de mo hawo ye me hawo because me your ba me kure kwasi po afu yoti me ni wanti me anya me ho adwuma ono anadamfo se de obi akwa ama ni kuna adamfo aye ni yiye wa we no no ono anadamfo na me nso me kwa ama na we me enti no me your ba yi de ma no so yesu ye hia tenka ye hia de ye hia de o ade de we na mo me enti me ngiye ni bia na ye o hawa ye de ama ye
1: ede
0: ade bia ni wa de tin e de wo wi ase chen sa wo ho ba
1: ewe
0: de ni bia ni wa e de sin sa ade no nyankopon nim se ade na de enti na ja e ba kitu e bi no ama na ba na se se ade e ni esa ki e de wu anke be ka ma chen grama de yi mpo
1: jina mu cha 30 minutes na de de ngwa
0: e ni esa ka omo omo bi bi be kwa soro na do so
1: de de ngwa na ki jina mu
0: enu nti ena mi se bema wo bema atofom ekwesi wo mo maduro ni bema wo bema na atofom bema wo bema na atofom kra no wo ye ho hia enye yie no obi di atofom 10 years 5 years 15 years omra crispial herbal clinic on beji we bi mfa nkosa wo de bra beji bi akeke duro keke na ade betu na ade asa wasa to aso na boso no be unse wasa ase eye de ebo ni tinko wasa ase ebo ni tinko eno omo nso so abe bi wo hano na enye be ma na na emu omre ba koko nti
1: koko hano
0: koko hano wo die ni bra be di we bi fa ko gu nsue mu keke na no na adi bi sa obi nso wo ha wan se okọ private ana mo je wo koko no esisi ye funi nim asa koko no ye wanta na wan ye wester na wan
1: na ko ki mi o ki tie na ye ko mi ko e wo shu mo no se papa bi ba so
0: e mo je
1: ma chi chi mo je ko die ono shedi die na e so
0: se o die
1: esa wa ka na
0: asa wa ka no
1: ha na bi se ba kwa be me bi ati e na dai
0: ha dai ndia
1: ba na wo wa na o
0: e che se ni ye mo ti wo ye no ho sima enye ye waje ne ho hie nye ye enti mema na koko sa wo ye oba sa wo ye bema wo kwa agya na so na moje wo mu ni ade ade ni nyina no koko na sisi ye funu bra beji we bi we anya nwino enti hwe eno asa wo di gunsiem na wo nom na adibi nso sa for days sa koko na wo ye funu no mu nyina bibi kwako kanana adani moja na wo kwa agya na wo hu no ni nyina ebe firi hono ni nyina be firi once koko no nso so ndu ho na ma omo mema ye no nso so etoto form enti wa wo be ma atofom bra crispio herbal clinic ye ma wo ni awo de besa no ni ye ma wo ni awo de betia ni ye ma wo ni awo benom se koko mpo na ma wo be ma no atofom a ni nyina be firi wo na wo wi a akwasi wo nya kwami kantinka ibia kwami kantinka we ni di ni kwami kantinka kubensue keke na ade benom kubensue keke na wo de benom wun fansa wun yane se enyumre na anopa wanumbi enyumre nu asa anumbi mi nomle nukwa yana me prefer enyumre di eno because obi ho onom na anopa onamana na ho sole sole obi bekatre msa wakwa asole we nimi na wakwa numbi wati asole de muwa no huse na hu yane keche mye hu yane se kwe si donkwe apeje ni mujina na enyi mye so mrike mufra asole de muwa dina adi ebe ure mye ya fuku kwa mike tinka kwami kentinka bema bia wo bema atofom bia wo hia bi bema wo die me mu aye mre aye pejadum aye muamo ani se mu mame na muamo die ni aje aduru mu ne kra de de mu de ma asem de aso bi oho enu eniru enu aso esa aye 2 minutes 1 minute ese mfimfi wo baby 1 minute on fe no nanu bo driver bi ofa me wo se mama me ha wo pa na ne me die kukuduro ya dai e ka kire wo wo se wo ba ne ba ne ho a wo ba ne wura ne hu ne ho ana ne ho esa ne no wo ni amfa nko hu ne wo nu nko ba ne nko so ba ne mu na ne ho esa ne no enti mesre e mema ne bebre mo problem wo a wo ye bema wo ju nso bebre mesre bra na me check u prostate ne nya de amfa ma wo ebi so ho na nya u prostate ne na elage e ye kese na mmom ju nso mu yare bi ana na mu yare bi e wo bema nim eno na ama bema na ho de ne ye de ekofom eno ti na crispy urade aye madom a wo che mi sa endubna ni die hini die sisi nsuo mu ni hini ani edi aye sa enuo yi nyina bra na beji bi na wo so mema yo ne ntimi nyina so na ni die mrafie na ja se de bia wo yire adani abufu ofie ho no sa wo ye bema na so ntimi nya wa sa die sa bema de bia abufu beba fie ho
1: ntoko mpo
0: emfa wo ni sika wo be yie oba ne be pretend se na ni je nso wo boa
1: boa
0: ni oba ne bi wo pretend kwa enso wo boa wo yare dia wonim se mi kunu yare enya de an ho beto ne ho toni wi obetimi ese aye na adwuma se se de beema eye na na wo a wo nyare wo nso so a wo ntimi nya wa se de ase beema wo ntimi ne ne na beema de me se ma wo sisi ensia wo yere ana se ensia wo ba wo ne ne tie no wo se bibi wo sisi enim enu ntimi na akofa na firi na wo fo ho de na aye de aba
1: no no kra de de benyina so nim se no anje
0: enu ntimi na ade ne ba eke bi anekra de asanka maami no ti na fiti o ye choba o ku mponchi du da akro
1: o ti fie so o he tv
0: o he tv di o he tv
1: so oda
0: oda
1: odidi
0: su ehu enti se wanti mi anya wase de se be ma wase mo mobo eni ti na crispy o se fu eni kire na so ye ho e ma me de ye numbers ni be tuja no fa number no na frame me e how na wo ho no eni mi nsusu ho na to na mobra akwasi dudu na nso frɛ enso se be yo betu na mo no na ya asem
1: do we ba na ye tim
0: su ehu
1: na fo ikura
0: wo ha wo no frɛ ade ti nya no wasi ba so na wa ba ba ji bi no akwaye na de asumdwa aye de aba crispy o de ma bi ma aprato mi se mi ye mema ho adwuma mi ye mema ho adwuma me boa mema na omo problem omo supporter ni mu no wo problem ni nyina agina wa ya ase wo wo ha wo ni nyina wo supporter ni mu enti bra na me nye supporter ni mu adwuma mfa ma wo na ni je enti me mra fie number ne ye
1: 0555 0664 0662 0555 0555 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0655 0
0: e ho na maso ye no wo wo ba crispy audio from my z micro car mo am free su nya ne nke ka ho no de odri so fo liar no wasi no from my z micro de wo so be si wo so am post office ye si wo post office wo na no manje ka si wo no afro bi wo so be si wo an manje school park na so wo free en kra en kokko kono ngone ne important mon so so a wo de odri amra gaja nsia no wasi no from my z micro de wo so be si wo so am post office wo si post office a said ye make no no from my eyi ano manje fie de wo fa no manje dia wo be si wo school park no so e ho ana crispy o ya so ye no wo mu am free kwanta na se ne be kwa ne nke ka ho no so wo de si wo to su high school Johnson mazi micro car wo ho wo fru bia wo si wo be si wo so am post office ye si wa ano manje case wo no afro bi wo si be si wa ano manje school park no so mampon atebu adwira ne ne mpota mu so mbe si wo so am run about ubesi wo so am run about we see ya no afro my z micro car wo so be si wo so am post office na ni ehia kese ne se wo be fa number no number na ehu ahia wo be hia wo ni e be hia wo fa e be hia wo na na bi enti fa number no na di crispy o ma dance ye kire no wadamfo bi kunu owo problem de bia wadamfo no be ka kire wo se ni kunu enti ni nye na se die se be ma fa number ne ma no Fanamba ne mano non fred Dr. Chris o fred mi amini ni be di nkomo na me kire ne ne yesa so ye be ma de mesisa wo da kae mu na sa wo be ma nya adwuma sifri kan fa ka ne be si crispy na me nya waduro na sa wo be ma na ho di be ma wasa ba to wo ka
1: ke ma na mo feel
0: ba be ma mo feel pa me no ne ma wutimi bolu ma nyu ma we ni die na ati kae ni de bia wo nyum no aye eh ni urade di mbesi bia ma apre so me empneso sa never do one cast would you see baby bunny empneso was he a wedro and sinner from Genesis to Revelation was he a friend Diana Ban naha any hini and friend twin yaro when he paid the animal as a cry I didn't see na wo wa how na was a wo ba crispy me e do wo ba die nku hini bia ni hini no eya wo be man ho adwuma ma na nso wuntu ana mo ne ma tu ana mo ne na bra na bra beji aduro ni bi kuoku ne how mema bi wo akwasi ni sisi ya de ya ama wonti mento ne pa ba akokra wonti mento mema na mo ma topa na aye nsonson no mema bi wa na topa ya mi ensape obi de ya 7 pe papa no ejem e di wu wo gu ho animase wo gu ho animase wo dem ache wo na wo yire nko akra de tie kra nke ha adwe obi on sukro ni yire eme nsu se wodi wo ma dane adane ya ni
1: gaga sama
0: gaga sem enso so wo ye ni yiri no wajem wo ye ni 1 minute na wajem wo ye ni 3 minutes na wajem eni wu ba ma de wo ni wo ba kọ de ma ma wusisi eni wa sam ma baby wa dum oba me ho beji adro o se doctor me de mi sisi ye adwuma na ma adwe nya adwuma kwa mepo because be ma de se wusisi ye adwuma na se wa adwe nya adwuma kwa nke de benti na oba etimi hu bodem ni once bodem ni na adwe nya adwuma ba ni be ma timi sole ma okoto
1: ase oba adwuma
0: okoto ase obi so akopɛ ne na akwada efi se sisi ni ye adwuma ntia na wa wa adwe nya adwuma wo se wo tena ho ama wusisi enye adwuma sene sene hunti mesre bema usisi nye adwuma no so mrika na fo ani kire crispyo na bra beji nwe yibi we sa powder we ye mema wo mo bema na to form kra 5 years 10 years 15 years for no mo mo die ni asankwa keke dro pe because ye de no ma na fra dada ye wo no ma ye egumu answer last na be ka kire wo se kwakuyo bema kwakuo ne bema se wo pe kwati wi ye duro pa ye di kwakuo bema ene ye wi nyina bi wo mu we ye omo ato from kra no once obi wo ho ane de no wo dwon so kwa enkeka no enye na na o yewia no apom se ya abogba ne seta wo no asaka asa wo omo no omo die ni
1: okay
0: and one is a wo beji bi wo de besa we asanko a ye be ma wo ne wo be no mon so so na de we ne sesa because we na ekwo yesisie ni ntini no ebi wo adwuma moment a wo de sa wo de sa kwa no wo se da crop wo da kwa no no ankasa ye de e bu go ni tinko na adwuma na si e na omo so akoko koko koko koko hebi mu obi puse nani obi o afifi ne to afifi ne yem ama ne be ma mu aye mra omo mu die ni akwasi we anya nwono entehwe enwa ne se uchemu se ya ni wa fansio ayi awake medium size na aye mu ade ba ti ubu sabe mu se dikadikadikadika wo dia ne se wo dia nonom ni wa hwie kakra ni wa yam na ade akakadro ni hwenti ape na ade betum na ade sesa na ade sesa wo amoja wo kwa private amoja wo mu ni ade ni nyina ebe jai ni nyina ebe jai na wo wi ha na wo pesa wo power na se wa fa wo kwa mi kentinka kwa mi kentinka we enwa ni kubensio
1: no no
0: enwa ni kubensio
1: e na wo ni wo ni nyina ba ti bachi
0: enwa ni kubensio wo be so jina so se yiri bi because we ye nwie sisi nsio mu ni hini ba ko ba ko nso ni aka bom ni e di aye die si nsio mu asanka wo se ni hini ne pro enso wa hu se pro sa na nyankopon ye na ade enti mesre be ma bia wo na mu problem ani me ma ya tofom wo mu amode na ye 1 minute mu amode na ya tutu mu din a je dream apage dream bebreti mu amone se mu mame atopa 7 misremo enkoyie enkoyie kra eniwu omo fu mu ni nkyre crispy herbal clinic masue ye no ewo anomanji fie school park no na menini di nhye ni mo anya yira kwan kra wo de ofuma azi microcar si wo so am post office maybe a wo bia wo de wo so ofuma azi microcar enu ani se obesi wo so am post office wo si post office wona ano manje ka ye dey esisi wono afro bi wo si obesi wan manje school park no so ni ehia ni numbers na edi tudwa no fa na fred dr chris na raden pharmacy nye de emwa numbers ni 0655 0665 0665 0655 0655 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 0665 wo fu ani kire ho yare bia ji woni padua boso ni atiti ni padua ni ni edi ni padua ni nya dr chris me se fu ni yedei e kire ho na urade mfa me so emfa ndub na ha ha madua na badua ni hini e yo bade nyankopo na ehira so amaye bonsem bia ni wa wabodua e na bosum bia ni so ni wo obodua bible se asase ni na didudu onyi na ye urade dia Ewurade na abu ni mia ene osisi ye yare a ye mfa bi nsa ye ho yare se wo pese wunyi ni che a twibe ndubena ne hahama se wo pese wo mpese yare bia abeche wa yare bia ene ubedie sie ni nipadua ni bedie sie na at me age se se me ko 52 years enso se wo hwe me o screen yi so a fefe fe
1: ntwuma die
0: fefe fe na ja me ni me kuna akra
1: odi
0: da de da na ade ho nkakra nkakra oh fefefe enti twibendu bnane hahama nye mfe me se ya bibia ni we tuo desani yare ase apart from ahabai wanso bi ya kidney problem krana na afe ya arrange vegetables bi ama o se efri na ekwedu na di enso sa usori a usia bibiduro nye na ade nti na wo kidney ho aba asem de ese enye ubedane vegetarian force ye be mu awe ahabai ade bia wo nyankopon ye ma ye bia e fe ndubna ne ha ma wo bia e ye wo si ye ni ni ye ho amasem wo si ye ni ni emfa nsa ye ho yare and which means say se wo di aduaba no kra na yare ne mpo emma na wo di ahaban ne mpo aye de akwasa mesro mo mi ye ya bibifuo mumie ntwim ba ye nana mo de no na no no mo ye ye mo munyini cheye wo nana be ma odi 100 years 120 meme nana be ma odi 128 years e die be nti na ma ni di 128 years no ndubna ne ha ha ma no twe ben ye ne ma ni nyini cheye wo di bi sa wo tia bi wo no bi dudo nti di bia na hode ne ye den e wo ho Oma mfa fra fra bia mi me ni mi kura kwasi bo afu ye ndidi basa basa wo
1: dabi
0: ye ye bibia na ye dibi wura ye num dabi da ye efie de obesole na maye nu ho asi ho onna sole na maye apapansa mi mani dititi miane ne ne aho de ye de ewo mu no eno na mi mani di eto da obeda so ne maye mo address wo message kwasa wupo wupo obasa eto da mesi mabubu eduro no so kwotia na fada adebechi na yesisie no adwuma enti wotisi mi so a adaje enim empre be ma wo no ba akoda ma winti ni ne na ma mfifire enti wo wo ye be ma
1: winti ni da
0: mfifire enti ni da because of one kasa no the first time we know the paper eno na tresa wo be ma
1: wo adwuma
0: enye be ma wo de akokobu wo pa ba akoda enim yensa o si meje
1: no kresa ye exercise mo ni fedia
0: we do pa so pa ba ko mienu miensa woda ho ye anti wankasa wa to pan ye 3 pay woda ho wa to pan ye 7 pay doctor crazy ka wani ye wu hu ya wodi dan pam anti efe enye fe nti mesre bra ba ji ne be man fifra ate wo face obi timi ne yire da na mpa na bu agumo ngirei ene ni nyina ebi ni ho because mema ni nyina ye ye mre mema ni nyina dwo ho wo mpem nti mesre bra Crespio Herbal Clinic. Brabegia bibidro kan, bibidro crunchy. Omo omo hweya manone. Omo omo hweya chichiri ni benche a mutie ye. Misra mu yetimi postin rone de bremo. Anytime bia mu hie bie. Fa number no na fre Crespio. Never dem fa me so nyede. Enyi wo hawo na wusisi mu aye memremre na. E wo be mani mu aye boho na aye peche na. De bia na wo pa wo yira che so omo omo nse mu ma wo no. But you know, maybe na safa o mema ye etu mi ne ye de efe di so
1: e ba ma dwun mu ana apaja am ta ko ta ne tokra de
0: ah na asem na ase na asem na ase enti Crispion Herbal Clinic wo kuma ase anoma njifie opposite government school park no e ho na ma se no numbers ni